0: lokal solformørkelse, men på fastlandet så vil rundt 80-85% av sola bli dekket. Nils-Erik Anders Bomark, førsteamanuensis I fysikk ved Universitetet I Agder. Hva det som skjer akkurat nå?
1: Ja, det som sker at månen går inn mellom jorden og solen og dekker solen. Det er en fascinerende tilfellighet det her, at sett fra jorden så månen og solen, de ser omtrent lika stor ut. Det er helt tilfeldig, men det gjør då at månen kan faktisk dekke hele solen. Og det blir rett og slett mørkt.
2: Og de som... Ja, unnskyld.
1: Ja, nu är vi lite för tidigt. Det ska begynna om några minuter efter 7 då. Maximalt är den klockan 8 här nere. Mm. Så vi får vänta lite.
2: Och vad och hur märker vi det? Blir det mörkt eller vad sker?
1: Det bör bli ganska mörkt ja. Nu är det ju mycket total här I Norge, men vi bör märka att det blir ganska mycket mörkare när det är däckat. Och visst man klarar att ta ett bild på solen då så ser man då att mye dekket til, og den blir liksom en sånn halvmåne eller liknande.
0: Og så må vi altså 10-11 faktisk år tilbake I tid for å finne noe tilsvarende. Så det går litt tid mellom hver. Viktigste råd til de som nå blir nysgjerrige og vil se på dette?
1: Det vel egentlig å være forsiktig. Solstrålingen jo ikke farligere når det solformørkelse, men normalt sett pleier vi ikke å se på solen direkte. Så det viktig då att ha beskyttelse på ögonen för att speciellt hvis man har en kikkert så förstärker man då lyset.
2: Hvor fint och klart vær må det være för att vi ska få med oss det här?
1: Ja, man bör ju kunna se solen för att se det, men alltså mörkt kommer att bli oavsett tror jag själv om det är överskyat. Mm. Så vi upplever något oavsett.
0: Men det jo en festkveld for sånne som deg og alle som interessert, fordi det jo ikke bare denne solformørkelsen, for når den ferdig så det mulighet til kanskje til å se noe mer på himmelen også?
1: Ja, vi har en meteoritsvärm som på vei, som heter Perseiderna. Det jo noe som skjer hvert år. Så den her svärmen den kommer fra en komet som heter Swift-Tuttle ska jag säga, mm-hmm. som går I en väldigt avlång bana runt solen. Och omtrent vart 133 år så är den inom det inre delen av solsystemet. Och då blir den så varma upp att isen på den smälter och den släpper ifrån sig en massa småstein. Och de här bildar då en slags ring som ja, träffar jorden när vi beväger oss genom den banan.
2: Men det är inte farligt? Vi får ikke stein I hodet.
1: Ja, nej. Altså, hvis den kometen skulle träffa jorden så har vi ett problem. Okay. Men det har NASA kontroll på.
0: Men det är också möjligt att se i Norge.
1: Det ser man då som stjärneskudd. Och jag tror de kommer att komma framförallt från nord.
2: Mm. Vi måste strax ge oss. Men hvis det är en total solförmörkelse som inte är det som sker ikväll, vad är skillnaden?
1: Det är ganska stor forskel för då blir ju hela solen däckad till så det blir ordentligt mörkt. Och det här är någonting som har varit väldigt viktigt I fysikhistorien för att då kan man liksom se solens atmosfär runt solen. Den är som regel för svag till att se och det är faktiskt sån man uppdagar grundstoffet helium för att man kunde analysera lyset från den koronan som vi ser. Under en solförmörkelse I 1868.
0: Det kan bli en lång natt på så många måter I Arendal också
2: I norr. Se upp,
0: se upp. Ja. Ansvarlig för sändningen, Anne-Katrine Førli.
2: Ja, det har du rett I.
0: Ja, Eli Kyrkjebø og Andrine Slåd-Myhre var teknikere. Vi heter Sigrid Sollund og Espen Aas, som var det jeg egentlig tenkte du skulle si. Men vi takker for oss.
2: Ja, takk for oss.